خود پہلی ہی فلم میں اپنے نام دو چیزیں کر لی، ایک بہترین نئے چہرے کا اوارڈ اور دوسرا نٹکھٹ شرارتی رومانٹک ہیرو کی امیج۔ یہ دونوں چیزیں تو ملی، لیکن نہیں ملی سب سے ضروری چیز، فلم کو درشکوں کا پیار۔ سیف کو پیار ملتا رہا اور اسی طرح فلمی گاڑی بھی آگے بڑھی، پر ان فلموں نے بھی کچھ اچھا نہ کرنے کی پرمپرا نبھائی۔ سیف علی خان فلمی دنیا میں اپنی پہچان بنانے کے امتحان سے گزر رہے تھے، اور اسی بیچ 1994 میں آئی فلم یہ دل لگی۔

دل لگی۔ اس فلم نے سیف علی خان کے کریئر کو ایک نئی اڑان دی۔ اس کے بعد وہ گھر گھر میں پہچانے جانے لگے۔ شرارتی، بے فکر الہڑ کشور کے کردار میں جیسے نرماتا نردیشک سیف کو ہی دیکھ پاتے، یہی حال درشکوں کا بھی تھا۔ شرارتی مسکان کے ساتھ جب سیف کی آنکھیں چمکتی تو پردے پر ان کا ابھینے سہج لگتا۔ ایسے میں آئی اکشے کمار کے ساتھ ان کی ایک اور فلم، میں کھلاڑی تو اناڑی۔

آخر ان کی محنت رنگ لائی اور سال 1999 میں سیف علی خان کو وہ سفلتا ملی جس کے بعد انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا. یہ فلم تھی کچے دھا.

دل چاہتا ہے۔ اس فلم میں سیف کے کردار سدھارتھ عرف سڈ کو سبھی نے بے حد پسند کیا۔ سچے پیار کی تلاش میں بھٹکتے یوا کے کردار کو سیف نے جیونت کر دیا تھا۔ ویسے وہ اس وقت تک اپنے ایک ہی طرح کے کردار سے اوب چکے تھے اور کچھ بدلاؤ چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں ڈمپل کپاڑیا، جو اس فلم کا حصہ بھی تھی، انہوں نے سیف کو سمجھایا اور بس وہ رم گئے اس کردار میں۔

گلوکارہ میں سیف کے کردار لنگڑا تیاگی کو دیکھ کر کسی کو وشواس ہی نہیں ہوا کہ رومانٹک امیج میں دکھنے والے سیف اس طرح کے نیگیٹو کردار کو اتنی خوبصورتی سے نبھا سکتے ہیں۔ سبھی ان کے ابھینے کے قائل ہو گئے۔ فلمی کریئر سے جڑی باتیں چل رہی ہیں تو یہاں سیف کی کچھ فلموں کا الیکھ کرنا ضروری لگتا ہے۔ ان فلموں میں سیف کے ابھینے کے الگ الگ روپ سامنے آئے ہیں۔ کچھ ایسی فلمیں ہیں، ریس، اس فلم میں کم سنواد میں بھی سیف نے بہترین ابھینے کی مثال چھوڑی۔ ٹشن، اس فلم میں وہ ایک الگ ہی انداز میں نظر آئے۔ قربان، ایک آتنکی کا کردار سیف کے لیے بھی مشکل تھا۔ لو آج کل، اس فلم میں دو الگ الگ کردار اور دونوں ہی بہترین، اور ایک جاسوس کی بھومیکا میں نظر آئے اپنی پروڈیوس کی گئی فلم ایجنٹ ونود میں۔

محنت رنگ لائی اور سال 1999 میں سیف علی خان کو وہ سفلتا ملی جس کے بعد انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا. یہ فلم تھی کچے دھا.

دل چاہتا ہے۔ اس فلم میں سیف کے کردار سدھارتھ عرف سڈ کو سبھی نے بے حد پسند کیا۔ سچے پیار کی تلاش میں بھٹکتے یوا کے کردار کو سیف نے جیونت کر دیا تھا۔ ویسے وہ اس وقت تک اپنے ایک ہی طرح کے کردار سے اوب چکے تھے اور کچھ بدلاؤ چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں ڈمپل کپاڑیا، جو اس فلم کا حصہ بھی تھی، انہوں نے سیف کو سمجھایا اور بس وہ رم گئے اس کردار میں۔

سچن اور ساریکا پر فلمایا گیا یہ گانا آج تک جو کہا تم نے کہا. جی ہاں, ہمارے جیون میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں یا ہمارے آس پاس ہوتے ہیں یا ہمارے دوستوں میں یا آفس میں یا گھر میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب تک کہتے ہیں ہم سنتے ہیں, لیکن جب ہم اپنی کوئی بات کہنے جاتے ہیں تو وہ ترنت ہی اس بات کو وہیں پر سماپت کر دیتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں اور اپنی بات کہنا شروع کر دیتے ہیں. کیا آپ کے جیون میں بھی یا آپ کے آس پاس یا آپ کے دوستوں میں کوئی ایسا ویکتی آپ کو ملا ہے کہ جن کو بہت کہنے کی عادت ہے پر سننے کی عادت بالکل بھی نہیں, اور جب ایسا ہوتا ہے تب آپ کو کیسا لگتا ہے, کیا محسوس ہوتا ہے کہ سامنے والا بولے جا رہا ہے, کہے جا رہا ہے لیکن آپ اپنی بات نہیں کہہ پا رہے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ایک ساتھی ہماری لکھ رہے ہیں کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ منجو جی آج کچھ کم سنے سندر نایاب گیت آپ سنوا رہے ہیں تو یہ بھی ہمیں اچھا لگ رہا ہے. ایک ہماری ساتھی نے یہ بات لکھی ہے کہ مجھے کچھ کہنا ہے کہ جب میرے پتی دیو اس دنیا میں نہیں رہے تب میرے پاپا نے ایک بات کہی تھی اور آج تک مجھے یاد ہے. پاپا نے کہا, بیٹا جب تک تم سچ کو سویکار نہیں کرو گی, بھرم میں رہو گی اور پیچھے مڑ کر دیکھو گی تو آگے کیسے بڑھو گی. آگے دیکھو, وہ بات آج تک یاد ہے اور یہی بات میں اپنے جیسی جو بھی میری دوست ہے جن حالاتوں سے وہ گزر رہی ہیں انہیں میں یہ بات کہتی ہوں یا صلاح دیتی ہوں. دھنیواد آپ کا. اور ایک ساتھی یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ رچنا یعنی کہ اس ٹیکسٹ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سندیش دیتی کہ جب زبان پر لگام اور دل میں رشتوں کے لیے سمان ہو تو خاموشی بھی کڑوے شبدوں سے زیادہ اثردار اور گریمامئی ہوتی ہے. بولنے کی آزادی کے ساتھ ایک سیما بھی جڑی ہوتی ہے, کہے گئے شبد کبھی واپس نہیں لوٹتے, اس لیے بھاشا میں سدبھاونا اور سنتولن ہونا ضروری ہے. دھنیواد آپ کا. چلیے اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں, رکھوالا فلم کا گانا آپ کو سنوائیں گے. محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازیں ہیں, حسرت جے پوری کے بول ہیں, کلیان جی آنند جی کا سنگیت ہے. کون سے کلاکاروں پر فلمایا گیا ہے یا آپ بتائیے.

نگاروں میں وہ خاموش نگاروں میں کیا تھی ادا جس پہ فدا ہم تو ہوئے سوار مست نظر کی کٹار مست نظر کی کٹار ہر دل کے اتر گئی پار ان پیار کی راہوں میں وہ ان پیار کی راہوں میں دل بھی گیا ہم بھی گئے زخم جگر ہے بہار